Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I helgen så ble feministen i meg utfordret.
2: Oi, noen som har lekt med illen.
1: Jeg har vært på bryllup, og på bryllup så møter man jo blant annet fremmede menn da, som du ikke har snakket med før. Og jeg møtte også en fremmed mann, og han kom bort til meg på fredagen. Det var to dagers bryllup på lørdag, da han kom bort til meg på fredag. Og da ser han på meg, og så er han sånn, «Oi, er det du som er hun radio-Ellen?» Og så er jeg sånn, «Ja». Ja, ja, jeg driver og hører på deg hver dag. Du er ganske dum, du, sier han.
2: Hva?
1: Og så er jeg sånn, hæ? Så blir jeg litt fornærmet, selvfølgelig, med rette. Og så er han sånn, ja, ja, du driver alltid taper i quiz mot han der makkeren din og sånn. Jeg hører på deg tape mot han andre som sitter i studio, så du er ikke så smart på en måte. Og da blir jeg liksom der, hvilken quiz var det første? Og dette, kanskje jeg har tapt én gang når du hørte på.
2: Og han er ikke så smart, han makkeren min heller.
1: Han er ikke så smart, han har ikke utdanning, sa jeg. Ja, men han stoler på det da. Og så kommer vi til lørdagen. Altså, det blir god tone igjen, det er jo kødd til dette her. Jeg tenker jo mest sånn, herregud, jeg har en fan. Det er jo det første jeg tenker.
2: Det er jo gøy.
1: Ja. Så kommer lørdagen, og så går vi ut, og så sier han til meg sånn, ja, hva er viktigst for deg, å være smart eller pen? Og så er jeg sånn, kanskje være smart. Og så sier han sånn, ja, hva er viktigst for gutter, tror du, å være smart eller pen? Så er jeg sånn, ja, for deg er det vel pen da? Sier han sånn, ja, hva tror du havner under? Så er jeg sånn, ja, da er det vel pen da, siden du kalte meg dum i går. Og så var han sånn, ja, jeg synes at du er pen. Og vet du hva? Jeg ble ikke fornærmet. Jeg ble sånn, herregud, jeg har blitt hun dumme pene. Så sykt stas. Jeg har aldri blitt plassert i den båsen før. At jeg er en av de liksom dumme pene.
2: Men hva har skjedd med deg, Ellen? Jeg vil jo tro at jeg var den verste fornærmelsen man kunne utsette deg for å kalle deg dum og pen.
1: Nei, det er jo så hyggelig. Alt jeg hørte var sånn, å, du synes at jeg er pen. Og litt dum. Jeg har havnet i den. Altså, jeg må bare si, jeg klarte ikke engang, jeg klarte ikke å bli sur i det hele tatt. Og når jeg tenker på det nå, jeg klarer ikke å bli sur her, eller.
2: Men han prøvde jo åpenbart å sjekke deg opp. Funka dette?
1: A lady never tells.
2: Du er dum og pen.
3: They read you Cinderella. You hoped it would come true. That one day your Prince Charming would come rescue you.

0: morgen.
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Noen ganger så glemmer man at man har hatt visse apper, og så kan det hende noen andre bruker de for å finne ut av hvor du er, for eksempel.
3: Hvor, nå snakker du kryptiske språk.
2: Ja. Jeg hadde glemt at jeg har hatt det der Finn venner-appen, og at jeg har venner inne på den appen. Jeg skulle altså dra og møte en kompis her om dagen, og jeg sier ikke fra når jeg drar hjemmefra hos meg, men jeg skal liksom bort til han, og akkurat i det jeg kommer bort til døra hans, så kommer han ut av døra.
3: Det er litt skummelt.
2: Og da blir jeg sånn, hva har skjedd her? Og så ser jeg at han ser ned i mobilen, og så ser jeg på han, og så er jeg sånn, hvordan visste du at jeg kom nå? Og han bare, nei, jeg stalket deg på Finn venner-appen. Og det viser seg at vi har hatt hverandre inne på den appen i over 10 år, og jeg har jo ikke brukt den på 10 år, sikkert.
3: Men han har visst hvor du har vært hvert eneste sekund.
2: De siste 10 årene! Ja. Og jeg var sånn, hvor ofte sjekker du hvor jeg er? Han bare, nei, jeg gjør litt her og litt der. Så var jeg sånn, herregud! Så jeg vil bare påminne alle i dag om at det kan enda du har på kart på Snapchat, eller en eller annen venn på Finn venner som du ikke ser så ofte lenger. Det kan enda de alltid vet hvor du er.
3: Sjekk innstillinger. Ja, det er lurt å gjøre. En innstilling jeg skal sjekke er vekkeklokka. Den skal på i morgen tidlig også, sånn at vi er på plass i radioen din fra klokka 6, sånn Absolutt. Som vi pleier. Ha en nydelig onsdag.
2: Ha det!

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Jeg må komme med en innrømmelse.
2: Åh, det fint.
1: Ja, jeg skal legge meg litt grann flat. Jeg burde ikke si dette høyt, men ok da, vi kjører på. Du, Kjetil, er veldig glad i å fortelle vitser på radioen.
2: Elsker vitser, ja. Elsker pappavitser, og er jo litt lei meg for at barna har blitt såpass store at de ikke konsekvent ler av alle vitsene jeg forteller lenger.
1: Ja, og du er glad i å fortelle vitser som du gjerne har skrevet selv, eller som du har falt over. I dag så fortalte du vitsen, hva kaller man en sjørøver som har blitt, hva da?
2: Som har blitt
1: klonet. Hva kaller man en klonet sjørøver? Ja, svaret er en piratkopi.
2: En piratkopi, den er god. Den er god.
1: Du fortalte det tisdag, jeg lo ikke i det hele tatt. Du lo godt av egen vits, og her kommer innrømmelsen. Jeg kommer til å fortelle den vitsen videre. For det er det som er. Ganske ofte så havner man i sosiale settinger hvor folk sier sånn, ja, men har du en vits? Eller, har du hørt denne vitsen? Og da iblant kan jeg tøffe meg, og så drar jeg vitser som du har fortalt meg.
2: Mener du det seriøst? At, noen av, at vennene dine spør deg, kan du fortelle en vits?
1: Nei, men iblant så har vi noen vits-off og sånn på Fors for eksempel, og da har jeg alltid vitser på lager, fordi du har fortalt meg så mye vitser.
2: Yes!
1: Og folk liker vitser.
2: Så bra!
1: Ja, så jeg beklager all mobbingen og sånn, men jeg bruker det i privatlivet.
2: Men hvordan responderer vennene dine på vitsene mine?
1: De er fornøyde med vitsene dine. Altså.
2: Hvilke er det som slår han best?
1: Nei, det husker jeg ikke, for jeg husker jo ikke vitser. Men nå kommer jeg til å fortelle den piratvitsen, så får vi se da hvordan den slår han på fest i løpet av helgen.
2: Vi lover at vi skal finne noen nye vitser til i morgen tidlig.
1: Ja,
2: det lover vi. Ja. For alle vennene til Ellen som hører på, så lover vi at det kommer nye vitser i morgen.
1: Ja, det er hyggelig.
2: Da er det onsdag, og vi høres fra klokka 6 på morgenen.
1: Ha en nydelig dag.
2: Ha det.

Du har hverdag, vet du. Og så har du hektisk hverdag. Og så har du hektisk hverdag forte. Og det siste skal det handle om når Lauren Alena synger Doing Fine.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Da jeg var ung og dum, så gjorde jeg også dumme ting da jeg var på ferie, som jeg ikke kan gå inn på akkurat nå. Men hva svarer egentlig folk på gata når de får en mikrofon foran seg?
1: Jeg har jo gjort mye dumt da.
0: Ja.
1: Men jeg kan ikke si alt, for det så mye.
2: Hva det dummeste dere har gjort på ferie?
3: Sikkert å dra ut på byen, egentlig, mens vi hadde med foreldrene våre på ferie. Det var ikke det lureste vi gjorde. Vi måtte jo være hjemme hos dem til et vits tidspunkt også, så det ble litt stressende situasjon der. Litt mye spørsmål på frokosten dagen etter, med litt merke på halsen og sånt på min del i hvert fall, så det var litt kleint. Så det, jeg tror kanskje at jeg teller det som det dummeste. Altså.
4: Det eneste var sist jeg var i Kassel i fjor, så vi bomma på hvor bussen gikk fra, så det viser var en halvtime fra flyplassen, og så var det siste avgang for dagen, og vi hadde 6 timer videre på reise, så da, ja, det var ganske så jævlig. Kom oss dit til slutt, men ja.
2: Var det din egen skyld da, eller?
4: Ja, det var det. Det var jeg som bestilte billett. Så det var jeg som skulle sjekke ut hvor bussholdplassen faktisk var.
2: Hva er det dummeste du har gjort på ferie?
5: Når jeg var i Egypt, når jeg skulle feire 17-åringen, så var det en jente jeg syntes var ganske søt på hotellet der. Som vi drev og flørte av alt sånn da, så ja, drev vi på litt. Så når vi skulle dra hjem igjen, så fant jeg ut at hun hadde en tvilling, og begge to var sammen med meg da, uten at jeg visste det. Foreldrene deres visste det, så de lo som faen.
4: Nei!
5: Ja. Så jeg ble grundig lurt da. Men det var gøy.

Howlin' the Battle fra Kelsey Ballerini. Mitt navn er Reidar Buskenes. Jeg ser på klokka mi at jeg har brukt opp min tilmålte tid her på kanalen. Jeg håper du får en fin kveld. Jeg er på plass igjen i morgen fra klokka to, så avslutter jeg med Taylor Swift og hennes Love Story.